0: ki nedu kala tsongka dupi ne shibje nyamli nangzi gor gudang gorsu guli migul.
1: Hase sani, hasu chongki, chingguan chu nyangjian holam, kaba angza lewa yu guji chuji su nga chiji ge. Hase sani, hasu chongki, chingguan chu nyangjian holam, kaba angza lewa yu guji chuji su nga chiji ge.

ne di ne yin su chak be jinsip long ki kang san xie ba tong ju yu di kar ni zhong gun zem li xu xia ka ngop chung sun ba yin la zem li zheng chu xu xia ka chuk sun ba te yin